0: Vele poštovano slušateljstvo, evo nas nazad u našem studiju. Davor Badro, Vamar Gili, Osman Hadžić, današnji su prijedlozi, ali ja sada nisam sam u studiju, sa mnom je naša draga kolegica Aida Štilić, tako da, Aida, molim te, javi se svekolikom pučanstvu.
1: Svekolikom pučanstvu, još jednom dobro jutro iz radijskog studija kantonalnog radija. Dakle, ja i Dženan ovog jutra smo vam ponudili tri muškarca, dakle...
0: Mušketira.
1: Pa vi, Bogam, glasajte. Imamo Davora Badrova, Bosna je to, da, tako je. Imamo Amara Gileta, jedna tužna poruka, ti i ja nikad više, ali eto, ja ću dodati, nikad se ne zna. I Osman Hadžić, izvini sine, naš muzički urednik izabrao je ove tri fantastične pjesme.
0: Evo, Nino nam suflira da imamo čak i prvi poziv. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Dženane.
0: Kako smo?
2: Dobro smo. Pozdrav sa i našoj lijepoj Aidi Štilić. Baš mi je drago što je tu.
1: Hvala vam puno. S kim razgovaramo?
2: Sa gospođom jednom, vašom komšinicom.
1: Dobar dan, gospođo komšinice.

0: Preko puta vas. Pozdrav, vratio nam se i Nino.
1: Jeste, i Nino je tu.
0: Ženane, jel da, da smo od jutra slušali divne pjesme?
2: Tako je. To je zato što je Nino tu.
0: A znaš šta mu je Aida juče rekla? Da je mag za muziku.
1: Istina. Sad ja hoću to da ponovim.
0: Jeste, jeste. Istina je to.
1: Menuga za crvenio se.
2: Što se kaže, dečko zna ubosti.
0: Zna svoj posao.
2: Tako je.
1: Za koga glasamo, komšinice?
0: Evo, samo još da pozdravim našu ovu Dijanu koja nam vrijedno priprema vijesti. Ja ću za broj 3. Uspješan rad vam želim.
1: Hvala vam puno na pozivu, na glasanju i pozdravu za našu Dijanu. Idemo dalje, imamo li koga? Malo dižemo muziku, ne dižemo, imamo nekoga. Halo, halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
1: S kim razgovaramo?
3: Pa ne znate, svaki dan zovem i...
1: Pa oprostite mi, molim vas, ali ja sam novi kolač.
3: Asima.
1: Pa dobro jutro, Asima.
3: Dobro jutro, želim vas pozdraviti i tako lijepu emisiju slušam svako jutro i zovem i ja za prvi predlog glasam.
2: Hvala vam puno.
3: Pozdravljam prvo vas u studiju i mogu li jednu pohvalu?
2: Naravno može, da može.
1: To uvijek.
3: Ovako, Drvisević Optika Velage, Allah rahmetelje, što nam je ošo preselio na naj svijet. Bila sam juče i toliko smo ljubavno primili i pozdravljam našu Aminu doktorcu i njezno osoblje i želim im sve najbolje na svijetu i vama i svima koji radite.
2: Hvala vam, hvala, hvala vam, hvala također, sve najbolje od nas za vas. Evo, jedna besplatna reklama za Drvišević Optiku, ali nema veze. Idemo mi dalje sa našim hitom jutra i naravno pozivima. Halo, dobro jutro.
4: Evo, još jedno muško.
2: Još jedno muško, pored ova tri. Tako je. Treći pa muško.
4: Četvrto pa muško.
2: Četvrto.
4: To ima da zade.
2: Evo, sve u redu, kod vas.
4: Te uživaš, evo.
2: Pa mi, ne, mi uvijek uživamo. Morat ćemo uključiti ovaj bip.
4: Majko moja.
2: Za koga mi glasamo jutros?
4: Pozdrav vama slušalcima.
2: Hanim, evo.
4: Može jedan četirka.
2: Može, naravno.
4: Pozdravljam svoju ćerku, zeta i unučadu u Sobretu i svoju familiju. Inače ne volim to, ali put. I broj jedan može, žena ne.
2: Može, naravno. Dobro, Vadro.
1: Hvala vam.
2: I zadnji poziv ovog jutra, evo neka Aida preuzme.
1: Dakle, posljednji poziv u ovom ciklusu. Halo, halo, dobro jutro. Dženan i Aida vas dočekuju.
5: Halo, halo, dobro jutro. Zimce City ovdje.
1: City, šta ima o Zimce City?
5: Pozdrav prekonjčanima. Hoću tako reći.
1: Jest, jest. Staro gorno, najstarijeg dijela.
5: Dinastija prekonjčana na Uskosanskom radiju.
1: Trudimo se.
5: Neka, hvala Bogu.
2: Osvajamo čak i radio.
5: Hvala Bogu, sretan sam kad vas imamo, kad ste tako sposobni.
1: Hvala vam na ovim riječima. Zdravi.
5: Pozdrav vama u studiju. Tamo ovaj Gogi, ja znam da se Gogo nije na spavu i ostali, a ima večeras nek nastavi.
1: Tako je. Treba da prati naš prekončanje.
5: Pozdrav slušateljstvu, poštovana Aida, ovo je naša slušateljka redovna Asima iz Brekovce, pa vi ćete se nas
1: naučit ću se ja, ne brinite, naučim ja jako brezo.
5: Pozdrav Zlati u Kladovcu, pozdrav Hajru Bužim, Senadi i Jusufu, ovako ću ja pa ćete vi nas upoznati. Pozdrav evo Zarfa, ona se prva javla, vaša lijeva komšinca. I da, Faruk će ovo jutro da nam dogovlačim za drugi prijedlog, hvala vam najljepša.
1: Drugi predrog, Amar Gile, ti i ja nikad više, hvala vam puno na glasanju, to je to, evo, Dženan, malo ćemo dignuti muziku, podlogu, Dženan sabira, plus, minus, jednako.

I novi hit jutra je Osman Hadžić, Izvini sine, tako da idemo da slušamo muziku pa se čujemo nekada malo kasnije. U hit jutra su vas vodili Aida i Dženo, uživajte.

0: ih još nekome i dodaš.
1: Pismo je sa slovo.
2: Kako pravimo pismo?
1: Lako. Pismo. Pismo je kad nekome napišeš nešto i onda pošalješ.
2: Kako pravimo pismo?
0: Prvo crtamo. I pokazamo pismu i stavimo.
3: Možemo napraviti, možemo crtati sa bojicama i možemo još nacrtati, možemo čak to jepiti.
1: Treba nam da idržem ovako na kosku jedan papir i onda na ta nađem ovako ono, ko, ono da se ovako ne, gdje svaki stavi palet unutra i onda to onda staviš pismo i onda mu daje.
3: Pa šta je to nese?
0: Moja mama piše sva pisma kad ja crtam, mama napiše pismo.
3: Pismo je neko predmet koje ima unutra drugo pismo koje piše nešto. Ili neki rođendan, ili neki pool party, ili neki bazen za ljeto sutra, ili neke bojice, ili prijatelje. I onda kao jedan, ili neke predmete, ili druga, ili nešto drugo, ili slike.
2: Kako se pravi pismo?
3: Sa slovima.
2: I gdje pišemo ta slova?
3: Na papiru.
2: A onda taj papir gdje stavimo?
3: U
2: kovertu.
3: Da.
2: I onda pošaljemo poštom. Kako se zove čiko koji raznosi pismo?
3: Poštar.
0: Kiriki. To je neka stvar što se jede.
1: On je slatki. Jede se. Pa može se on mazati.
2: Bravo, može biti kikiriki maslac pa se maže.
1: Da, on se jede. Slan.
3: Kikiriki je da jedeš.
1: Ja ne volim kikiriki.
0: Ja jedem.

0: kikiriki.
1: Šta mi to radimo s kikirikim?
0: Jede. Kiki se jede.
1: Jel ti voliš jesti kikiriki?
0: Da, kikiriki moja mama voli jesti svaki dan. Kikiriki je, ima bombona što se zove kikiriki i ima voće što se zove kikiriki. Kikiriki je neki postan koji je u kesi, kao neki smuki ili čips. Ima neki lješnjak unutra koji se samo izvadi i jedeš na postoje zubima, gric, gric. Onda kao da biš ga u nekom tarniru ili kesi ili u nekom čašu. Znači kao jedeš ga i ne nasuti vode u kikiriki. To je opasno, kao da može imati poplava u kući.

0: Zmaj je veliki, ima vatru.
1: Zmaj leti.
2: Zmaj je neka stvar što leti i može se ili se zmaj pušta samo kad je vjetar, a kad nije vjetar, ona ne leti.
3: Zmaj ti je što ispaliva vatru.
4: Zmaj se sučom pojom i se krvema.
5: Za letiti.
6: Ja imam jedan kod kuće.
7: Aha, lepki. Imaš igračku zmaja koji se pušta na vjetru.
6: Da.
7: I je li tvoj zmaj može visoko se vinuti u nebu?
6: Da.
7: Jesi vješta u puštanju zmaja? A ili ti se nekad zapetljao za nešto?
6: Nije.
7: Meni jeste, za drvo. Jedva ga skinula.
2: Zmaj je velik i može da leti.
0: Zmaj je veliki, ima vatru.
1: Leti. Crven. I on ima vatru.

0: kroz usta, onako, ide. Onako, oziki. Zmaji su malo opasni od mene.
1: Zašto su opasni?
0: Ovako, oni može, ima vatru.
1: Mogu me sotržiti.
0: On je crvena boja. Zmaj da leti, kada ga pustiš. Opasno.
1: Zašto je zmaj opasno?
0: Zato što...

0: marketing najboljeg radija. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Tastes like strawberries.

daj mi taj beat, daj mi taj heat. Daj smo taj shit, daj mi taj groove, daj mi taj beat, daj mi taj heat. Daj smo taj shit, daj mi taj groove, daj mi taj beat, daj mi taj heat. Daj smo taj shit,

štednja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnice Gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC.

0: Bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno. Vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinice zavide.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nageci Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilja čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maksiro

više ovo jednom biti, samo neko juše, na greškama se nove ljubavi, kažu bolje učer.

Ajmo, braćo i sestre, jedan krug za naše druga, za naše prijatelje.